Записалася держава в меншину русинську, дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

0: Słuchał, ale mnie słuchał.
1: Брату Желемовий на могильний спів. Мотто. Воду прошед, як осушу, єгипетського зла ізбіжах. Похоронний канон. Припів. То нич, поете, то нич. Така смерть, не смерть. Хоч жаль, же єс ішов, домів не дійшов, за життя того, в світі тим. То нич, поете, то нич. Така смерть, не смерть. Хоч жаль, жем ти не встиг оддати чести за життя того в світі тим. Пісня перша. Завчасу прийшла зима того року. А нища буки не потрясли, як грудки кирвий закляклий червеніють в снігу. А нища осінь пастуша шелестом вільним не збила, а нища сни не доснили, як смерть завчасу прийшла зима. Пісня друга. Ждали ми тебе на ватрі, же кед єс перешов тобов і в'ятку, і каму, і вичегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І був єс, брате, добрим тя видів, на горбку під ясенем єс сідів. Все єс тут бував. Будеш в нескінчення, нігде єс не ходив, не знав ешелонів, а тамто... Тамто лемсон не виджиня. Пісня третя. І ще ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Же верші твої читають мої діточки, же знають твого сина, гостя з Лемковини. І кет здоровча дасть їм добрий Божо, а чи понесуть декот іще на жбірі лемківській полутовчаній дорожі. Але мне зробив з гамби рянду, о смерті твої не повів, бо то неправда. Зрештом, вони

Pieśń piąta. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. І як же буде брат, кет не суджено було хлібчик приламати? А може, може, жили ми пречі в вільному світі, вільно нам було дідам не вірити. Пісень шеста. Іще ся тя звідам, попрошу тя іще. А ти здорожений далекістю, кед маш ку спокоя, черкни мій слово. Або ся мій гвидій під ясенем. Ци підліст така ген, як гев. Ци правда до пригірш не найти, до ж мені. Же прийде час мій то-то знати? Та прийде. Але хоч стівко черкни, це видно от тамер Карпат. Пісень зима. Завчасу прийшла зима, пані біла. Завчасу душам нашим іний приоділа. Лем яличка, як свічка, зеленістю гріють, лем смеречка пахнуть кадилом. І місячок ходить по небі, по нашим, слівча гуотарі зганять, думка пасе. Скоро буде дніло, вийде сонце з ліса. Спи, поете, славу твою життя пише.

0: Танцюй, Василю.
1: Брату Желемовий на могильний спів. Мотто. Воду прошед, яко сушу, єгипетського зла і збіжах. Похоронний канон. Припів. То нич, поете, то нич. Така смерть, не смерть. Хоч жаль, же єс ішов, домів не дійшов, за життя того в світі тем. То нич, поете, то нич. Така смерть, не смерть. Хоч жаль, жем ти не встиг віддати чести за життя того в світі тим. Пісня перша. Завчасу прийшла зима того року. Аніся буки не потрясли, як грудки кирвий закляклий червеніють в снігу. Аніся осінь пастуша шелестом вільним не збила, аніся сни не доснили, як смерть завчасу прийшла зима. Пісня друга. Ждали ми тебе на ватрі, же кед єс перешов тобов і в'ятку, і каму, і вичегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного без корнуту, лем руку протягнути до вапенного твого. І бив єс, брате, добрим тя видів, на горбку під ясенем єс сідів. Все єс ту бував. Будеш в нескінчення, нігде єс не ходив, не знав ешелонів, а тамто лем сонне видження. Пісня третя. І ще ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Же верші твої читають мої діточки, же знають твого сина, гостя з Ламковини. І кет здоровча дасть їм добрий Божо, а чи понесуть декут іще на жбір ламківській полутовченій дорожі. Але мне зробив з гамби рянду, о смерті твоїй не повів, бо то неправда. Зрештом, вони іще цілком діти, правду той негодний зрозуміти. Пісня четверта. Завчасу прийшла зима того року. Горе наше, єдна поза другу, як білі медведі, що проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота нашу Карпат. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти швидко то в собі маєш. І уж ти огонь не спалить, того не забере тобою. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. І як же буде, брат, кет не суджено було хлібчик приламати? А може, може, жили ми пречі в вільним світі, вільно нам було дідам не вірити. Пісня шеста. Іще ще тя звідам, попрошу тя іще. А ти, здорожений далекістю, кед маску спокоя, черкни мій слово. Або ще міг видій під ясенем. Ці підліст така ген, як гев. Ці правди до пригірш не найти, до жмені. Же прийде час мій то знати,

Та прийде. Але хоч стівко черкни, це видно от там, Карпат. Пісня Сема. Завчасу прийшла зима, пані біла. Завчасу душам нашим іний приоділа. Лем яличка, як свічка, зеленістю гріють, лем смеречка пахнуть кадилом. І місячок ходить по небі, по нашим, слівча готарі зганять, думка пасе. Скоро буде дніло, вийде сонце з ліса. Спи, поете, славу твою життя пише.

Spowiedź stepi. Pamiaty Dida Petra. Takie jest dedykacyjne. A o Didu Petri muszę powiedzieć tych paru słów. Ujechał bohatym gazdom do Rosji. Wiadomo, jak Bidu zastał. Wszystko znamy. Na uwęcie takiego to dziesięcioletniego czy dwanaścioletniego, który się zapowiadał na niestryczaną duszę. Wiczni po lisach chodził, po polach. Strasznie lubił to przyrodę. I kiedy pisał na step, to nie z głodu umierał, a z tuchy. Bo Dido Petro naszli go umierłego w stepi. Ale naszli go z okrajcią za rukawą, tu za koszelą, mał w piaty okrajec, który lisał dla mancia słonej miso. Umer z głodu z chlibą przy sobie. Akurat nie w stepi winił, to chore się mu przywyczuwały. Spowiedź w stepi pamiaty Dida Petra. Widziałem chore. Zelene, syni, daleko. Барс далеко, як облак біле. Виділим синів, ішли гумі, летіли, як біл царівської божої матері великими очами на м'я смотрили. І мого найменшого венча, як ся в подертих холошенках шпонтав, як гамчом голоду повном шептав «Няню, нянюшу, істи!» І що му мав речи? Що му мав повісти? Же не мав уже няня? Же добре няню, як всютко інше в горах остали? Чим їм мав розвести два джерельчата сині? Як їм мав стримати дві стружки тепле, що текли? І текли. Хмари над степом горами біліли, мене жовч тлила. За плідмі, квідмі, що ще не прияв в чорноземі. За віру в їх очах відчівську, що спопалилася в жмини. За матір з кривами птаха простертима многострадальну лемківську. А гори, хмари біліли, кликали. Стан склачання вояку старий, стан жовнірю семох воїн, сімдесятьох боїв, стан, ти ж не плакав ніколи. Воз діти за ручки і матір, що їх родила пригорний, і плюн на степ чорний. І прит. Ja ty dam isty. I choć jem biedna, wiewsiana, w rodzu ty czyr, kieseliczu, za sandryn horbok cię zakliczu do mladosty twoje dżerelciate. I piśniu samkowu zaśpiwam, pastuszu z Bijnicku, od wika do wika, wse swobidnu, pradziedziwsku, rydnu. Бога, що го гайдуці роздерли, ти верну, чівого, сивого, мудрого, як мудрість народу. І плазників прийшлю на рождество, найти понайбіг речут, найщати каре, найщати веде, на щастя, на здрав'я, на долю човечу. Гори, хмари, Повазника біле, повазника добре, серед неба, як степ широкого, ще стратили. І з чим же я прийду до Ванчого?

0: Jest wtorek, 1 września septembra 2023 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. Od 3 do 5 вересня септембра в Новиці буде проходила 19-та едиція театральних стріч Інновиця. Як кожного року, програм подій обнімать театральні спектаклі, музику, перформанси і артистичні діяння. Тогорічну едицію отворить 3 вересня септембра спектакль «Стендап щедячо» «Жільник Анна Сенюк». В дальших днях публіка буде виділа між іншими представлення театру «Акт», театру «Мімо», «Плем'я» і театру «Хореа». В програмі знайшлися тіж концерти, вистави, стрічо та діяння, зв'язані з локальним спадковином. Важним пунктом суботнього програму буде спектакль «Три ябка», приготовлений з товаришенням «Руська бурса» в Корличах. П'єса, яку написав Станіслав Білий, порушує універсальні вопроси, вписуючи їх в лемківську реалія. В програмі знайшлася тіж презентація образів Андрія Жгадла «Деревце» та стріча посвячена екосистемові Магура. На вибрано спектаклі обов'язують безплатні білети. Детальний програм 19-х театральних стріч Інновиця доступний є на сайті організатора. В днях від 18 до 20 серпня августа в Явірках ведені були тренові дослідження, реалізовані працівниками відділення досліджень і обробки збірок Малопольського центру культури соку в Новому Санчо. Бадачі бесідували з жителями села, регіоналістами і особами, заангажованими в життя місцевості. Цілу досліджень було познати сучасне Явірко. Особливо локальну пам'ять, родинну історію, достоменність мешканців та зміни, що проходять в місцевості. Бесіда дотикала тіж локальних звиків, традицій і пам'яті о давніх жителях. Явірко мають свою русинську минулість. В тому контексті особливо цікаво судбесіда на тему пам'яті о давніх жителях. Надіємося, що зібрано при дослідженнях оповідання і матеріалу дозволять відкрити тіж нову інформацію о давній і теперішній присутності русинів в просторі села і пам'яти о них. Проєкт вела Моніка Кужея, керівничка відділення досліджень і обробки збірок, єдно з ансамблем працівників МЦК «Соку». Зібрані релації і матеріали мають бути схоснувані до дальшої документації суспільних і культурових перемін регіону. Зачалася 8-ма едиція конкурсу «Туристична скарба Малопольща», котрого цілем є створіжнити цікаво і винятково місця, події та туристичні атракції в регіоні. Організатори акції заохочають жителів Малопольща залишувати свої пропозиції, а серед них певністю не бракне місць, зв'язаних з лемковином. Конкурс обнімає 6 категорій – місце з кліматом, найцікавший туристичний шлак, діяща, виняткові туристичні події, унікальна туристична атракція, сельське клімато, відпочинок близько природи та в гостині кулінарна оферта. Зголосити можна не конкретну місцевість – це атракцію, але ті шлак події – це місце відпочинку. Варто за то подумати, що на лемковині заслугує на ширше вказання. Конкурс має відкритий характер. Кожен може переслати свою пропозицію. Зголошення приймане суд до кінця 9 вересня септембра посередництвом електронічного формуляря. Гнес 1 вересня септембра зачинається шкільний рік 2026-2027. По вакаційній перерві ученики вертають до шкіл. Зачинається наступний рік науки, нових досвідчень і стріч. Всім ученикам желаємо доброго початку року, цікавості і успіхів, а учителям – терпеливості і мотивації до праці.
1: То були новини Радія Лем FM.

Igoriowi, Damianowi, Andrejowi. Предо мною підете в світ, братчика. Великий світ до грабу, бортного, білянка. А я лем двері замкну за вами, поцілую шліт. А коли вернете, братчика, зазвам виперу кошельку на дорогу вашу велику.

дому на зелену ріжу. А там Штефан та Юнуфрі, я за ними біжу. А які ж має додому, може, де біленькі? А там Федор, там який, та дому і маленький. Ой, у мене перед хати за

0: Dialem FM.
1: Jest wtorek, 1 września septembra 2023 roku, a na nowiny Rady Dialem FM prosit Olena Stefanowska. Od 3 do 5 вересня септембра в Новиці буде проходила 19-та едиція театральних стріч Інновиця. Як кожного року, програм подій обнімат театральні спектаклі, музику, перформанси і артистичне діяння. Торічну едицію отворить 3 вересня септембра спектакль «Стендап щедячо» «Жільник Анна Сенюк». В дальших днях публіка буде виділа між іншими представлення театру «Акт», театру «Мімо», «Плем'я» і театру «Хореа». В програмі знайшлися тіж концерти, вистави, стрічо та діяння, зв'язані з локальним спадковином. Важним пунктом суботнього програму буде спектакль «Три ябка», приготовлений з товаришенням «Руська бурса» в Корличах. П'єса, яку написав Станіслав Білий, порушить універсальні вопроси, вписуючи їх в лемківську реалія. В програмі знайшлася тіж презентація образів Андрія Жгадла «Деревце» та стріча посвячена екосистемові Магура. На вибрані спектаклі обов'язують безплатні білети. Детальний програм 19-х театральних стріч Інновиця доступний є на сайті організатора. В днях від 18 до 20 серпня августа в Явірках введені були тренові дослідження, реалізовано працівниками відділення досліджень і обробки збірок Маопольського центру культури соку в Новом Санчо. Бадачо бачідували з жителями села, регіоналістами і особами, заангажованими в житті місцевості. Цілу досліджень було познати сучасну Явірку. Особливо локальну пам'ять, родинну історію, достоменність мешканців та зміни, що проходять в місцевості. Бесіда докали тіж локальних звиків, традицій і пам'яті о давніх жителях. Явірка мають свою русинську минулість. В тому контексті особливі цікавості від бесіда на тему пам'яті о давніх жителях. Надіємося, що зібрано при дослідженнях оповідання і матеріалу дозволять відкрити тіж нову інформацію о давній і теперішній присутності русинів в просторі села і пам'яті о них. Проєкт вела Моніка Кужея, керівничка відділення досліджень і обробки збірок, єдно з ансамблем працівників МЦК «Соку». Зібрані релації і матеріали мають бути схоснувані до дальшої документації суспільних і культурових перемін регіону. Зачалася 8-ма едиція конкурсу «Туристична скарба Малопольща», котрого цілем є створіжнити цікаво і винятково місця, події та туристичні атракції в регіоні. Організатори акції заохочають жителів Малопольща залишувати свої пропозиції, а серед них певністю не бракне місць, зв'язаних з лимковином. Конкурс обнімає 6 категорій – місце з кліматом, найцікавший туристичний шлак, діяща, виняткові туристичні події, унікальна туристична атракція, сельське клімато, відпочинок близько природи та в гостині кулінарна оферта. Зголосити можна лим конкретну місцевість – це атракцію, але ті шлак події – це місце відпочинку. Варто за то подумати, що на лимковині заслугує на ширше вказання. Конкурс має відкритий характер. Кожен може переслати свою пропозицію. Зголошення приймане суд до кінця 9 вересня септембра посередництвом електронічного формуляря. Гнес 1 вересня септембра зачинається шкільний рік 2026-2027. По вакаційній перерві ученики вертають до шкіл. Зачинається наступний рік науки, нових досвідчень і стріч. Всім ученикам желаємо доброго початку року, цікавості і успіхів, а учителям – терпеливості і мотивації до праці.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

Jar. To też był taki dość popularny. Wkazał się w wielu czasopismach, przekładach. Jar. Сонце киплинами горбко діравить, купаріям зганят білу отаре, вигонами сива студінь втіче, яр ярмо влече смугами. Лем ждати, як птаха стріхам, радість розтрепочут, до рідних гнізд ще вернут. Птаха. Lem.

0: Як циган учив пса сливка їсти? Мав циган пса. Пішов з ним на торг, купив собі сливок, іде, їсть, а пес горінем підскакує. Котра сливка хробачна, то тут циган псови миче.
1: А то до люфті хапли і так лигать.
0: Іде опроти ньому велика пані і позерать, як тот циганський пес шиковні сливки їсть, та й собі думать.
2: Мій ані м'ясо не хоче їсти, а тот сливка так смачно їсть.
0: Прийде гуциганові і каже:
2: «А кілку би єсь хотів, жебись навчив і мого пса сливки їсти?»
3: «Ой, панічку, та я научу вашого пса сливки їсти. За 3000 корун за науку і 5 кіло сливок на кожний день. Ну?»
0: Пані пристала:
2: «5 кіло сливок ті будуть носити домів кожний день, а 3000 корун дістанеш, як научиш пса сливки їсти».
0: Циган привів панського пса до себе домів і запер до клітки. Шмарив му сливку, але тот за ані не попозирав на ню. А циган каже:
3: «Діч то за то, прийде час, та ти будеш то ту сливку у люфті хапати, я ті дам».
0: Циганові кожний день носять панське слугове сливки домів, а він, циганка і циганчата їдять їх і радуються. Перейшли 3 дні. Узяв циган сливку, поніс панському псове і шмарив до клітки. Пес сливку понюхав і ліг далі спати. Запер циган клітку і пішов чапа жбити. О 3 дні поніс зять сливку псове. Як му шмарив, та пес, що уж не їв 6 днів, прийшов, понюхав, узяв до писка і зачав джаглати. Циган каже:
3: «Будеш ти їсти, якся виголоднієш, ой, будеш!»
0: Запер циган знову пса. Як перейшло 9 днів, прийшов у ньому і як мушмарив сливку, та пес уж зачав їй хапати і з'їв покус. Циган шмарив 2-у сливку, а то уж пес у воздусі хопив. Шмарив муж і 5 сливок і каже:
3: «Дості, бо переїшся та ще похворієш мій ту, да, переться!»
0: Запер циган пса знову до клітки на 3 дні. Як на 12-й день приніс му сливку, то тот хапав ту сливку так у люфті, аж підскакував. Взяв циган сливки до кишені, а пса на ланцок і веде до панічка. А пес такий худой уж, лемкістя і скора, аж са через нього видно. Приведе го циган до пані і все півсливки му шмарить. А пес за нього так підскакує, аж на 2 лави ставать. Привів і каже:
3: «Позирайте, пані, як ваш пес шиковні сливки їсть. Овель ліпше, як мій, ей!»
0: Пані подумала, що то лимон цигана так шиковні бере. Узяла сливку, миче, а пес у люфті їмать. Пересвідчилася, що справді се научив так, як хотіла, та й дала циганові 3000 корун за науку. Але позирає на пса і каже:
2: «Який єсть барс худенький!»
3: «Йой, пані, учитися нелегко. Думати же, як стеся ви учили, та сте були краще, як тот пес. І ви сте тогда були так худенько. А тепер мовли, як сте стили. Та так і ваш пес однеська буде прибирати».
0: Циган узяв гроші і пішов собі домів посвистуючи. А паніса зрадувала, що мать ученого пса.

Dobry wieczór, witajcie drodzy słuchacze Radia LM FM, z tej strony Seweryan Kosowski. Witam was po wakacyjnej przerwie. Dzisiaj pierwszy dzień września, no i wracamy z tymi naszymi programami z wysyłaniem jak raz w tym premierze audycji Try Świty. Dzisiaj mamy wtorek. Wczoraj był poniedziałek, poprawdy początek roboczego tygodnia, no ale że wczoraj był ostatni dzień sierpnia, 31, tak. Вчорашні аудиції з-під Варшавського студія сте не почули, а гниски прямо з Вроцлавя то ти три світи до вас вертають. Буду з вами до години 21.30 усяничне змінят, і в тим осіннім часі собі будемо продовжати то наше висилання, вшитко то, що ми запланували про вас від початку текучого року. Так що, дорогі слухачі, запрошам. Перший день вересня 2026 року. Голосить як у вам Вроцлавське студіо LEM FM. No i cóż, powiemy sobie o tym, co dneska było, ale też ja wam może też to poopowiadam o tym, co było przez wakacje. Tak że zapraszam, zaczynamy. Słuchajcie, wasze oblubione pierwsze lemkiuskie radio LEM FM.

0: Добрий вечір, лемки!
1: Добрий вечір, лемки! Добрий вечір, русини!
0: Ми приїхали до вас з України, з Закарпаття, заспівати файну ноту. Нашу ноту.
1: І наступна композиція називається «Гей, вінко червеноє».
0: Гей, вінко, вінко, вінко червеноє, котяй буде пити. А тепер всі уєнно!

говорю по-русинськи вдома зі своєю дитиною, а в побуті розмовляю українською мовою. Дуже, дуже мені є приємно то, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і багато літ. Віктор Янцо, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

0: Mój tato nazywał się Chwalek. Iwan Dmytrowicz. Neznajomy. Paraska. Astryku Василь. Тато мали таке гребена, що вівці стригли, ми скубали, і прямо ще й робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте радіо Лем ФМ.
0: Ага, добре.
1: Будуть вас люди чути по чимось віті.
0: Що ви кажете? Шовик.
1: Так і не будете чути де інде. Лем на радіо Лем ФМ.
0: Добре, хто буде слухати, то буде.
2: Дорогі слухачі, вітайте в тим повакаційним часі. Днес Три Світи перший раз по вакаціях звучать. Бесідує до вас Северян Косовський, просто з Рославського студія LEM FM. Ну і що ж тут, без мимогу іще речі, я би предовшитком хотів поздоровити всіх тих, хто до нас днес долучили. Кецьте пам'ятали, що по вакаціях вертаме так ще тішу. Ну і о нетипових шватах можемо дати речі. Очевидно, днес, уж нав'язуючи до того, що перше повідео 1 вересня 1939 року, то очевидно смутна дата початку Другої світової війни. Але тіж в Польщі якраз з тої причини, між іншими, є призначене свято військ проти аеропланової оборони і ден ветерана борби за незалежність Польської Республіки. То так два нетипові свята, як якраз в карті з календаря днес, 1 вересня, можемо собі припомнути.
3: Ну що є, брат? Що є, брат? Здравіття, Гектор, гей!